Възможност да определим следната главна икономическа и политическа задача на следващия период. Промишлената продукция в 1957 година се увеличи в сравнение с 1939 година близо 8 пъти. Измени се съотношението между отделите, отраслите, произвеждащи средства за производство група А и отраслите, произвеждащи предмети за потребление група Б. От 23 към 77 през 1939 година на 45 към 55 през 1957 година. Необходимо е по-нататък още по-енергична и настойчива борба за разнообразяване на асортимента, подобряване на качеството и намаляване на себестойността на произвеждането от леката и хранителна промишленост стоки за населението и за износ. Още повече следва да се развиват онези отрасли на леката и хранителна промишленост, които произвеждат стоки за всекидневния бит и нужди на населението. Електрически печки и тенджери, перални, домашни хладилници, бойлери, радиоапарати, грамфони, телевизори и прочее. Готови или полуготови храни и плодови напитки, да се разнообрази асортиментът и да се подобри качеството на конфекцията, облеко и обуща, особено за децата, на домакините потреби и на мебелите. Домакинските потреби и на мебелите. Лозунгът на леката и хранителна промишленост трябва да бъде високо качество, богат асортимент и ниска себестойност. Високо качествено и евтино строителство, това трябва да бъде централната задача на нашите строители и строителни организации. От единица суровини и материали, повече продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, такъв трябва да бъде лозунгът на нашата промишленост сега. Задачата трябва да бъде обработката на почвата навсякъде да се издигне до състоянието на градинската обработка на почвата. Своя вълчи характер врагът не е изменил и няма да измени. Затова нас не бива да ни приспива относителното затишие в класовата борба. Всякакви илюзии, че всички бивши индустриалци, еди търговци, кулаци, царски офицери, легионери и други фашистски елементи са се примирили и превъзпитали, могат само да притъпят нашата революционна бдителност. Исторически опит на класовата борба в другите страни у нас, а и контрреволюционният метеж на империалистите в Унгария, в Унгарската народна република, достатъчно ясно и убедително показват, че при благоприятни за него условия врагът излиза от скривалището си и започва да действа със стократно увеличена злоба и ярост, с най-жестоки средства срещу народната власт и комунистическата партия. Народната власт даде възможност на бившите капиталисти, кулаци, царски офицери и прочие и на техните семейства, синове и дъщери да заживеят като честни хора в нашето общество. С честен труд да изкарат преханци, даде им пълни граждански и политически права, възможно да се ползват от всички материални и културни придобивки, които тя осигурява за трудиш си. Трябва да се изтъкне, че една част от тях правилно оценяват великодушието на народната власт. Разсъждават като реалисти, разбират, че връщане назад не може да има и са тръгнали по единствено правилния път, който им е открила народната власт, пътя на трудовото превъзпитание. На другите, които още не се вразумяват и под една или друга форма се опитват да пречат на нашето социалистическо строителство, трябва да се каже, че дълбоко се заблуждават, ако приемат за слабост великодушието на народната власт, че при всеки опит за нарушаване на социалистическия ред и законност прямо тях ще бъдат приложени законите на страната.